0: senang pentru bătaie. Bazari bazar me, acel bazar galeria grandă bolastan. Lăcătiac mudre, lăcătiac haz, cu ce nume s-a scris mă vătare.
1: Ian gândiuie că n-am vătare, cărmule, tapaie, ori cu zuar, corindă, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule, te-i cărmule,